0: Hada. Hada onna dahaya vela.
1: Paul pitin haule ahanna. Jani ek de dunu mavata. Satye davaswala ude dahayata.
0: Jani yat wedi vela.
2: Netraloka Vesak.